0: Questa settimana Yadran Katergovina vi propone
1: cetrioli 1,04 euro al chilo, arance 1,14 euro al chilo, mettarine 1,59 euro al chilo, pane cigale 500 grammi 1,40 euro, tiramisù 1,40 euro, Aivar Bacchina Taina, diversi tipi, 300 grammi 4,39 euro. Asciugamani di carta Expert Plus Teta Violeta, 3 veli, 3,49 euro. E al reparto macelleria del Maxi Market troviamo le costine e il petto di vitello con osso, 8,49 euro al chilo, e le ali di pollo, 3,69 euro al chilo. Per una buona giornata.
2: Glazba ponovno silazi iz Lošinjskih balkona.
3: Od 19. do 21. kolovoza održava se 16. festival Lošinjskih balkona.
2: Uživajte u nastupima glazbenika s balkona iznad rive Lošinjskih kapetana i obale Priko u Malom Lošinju. A završnica festivala očekuje vas u Velom Lošinju.
3: Glazbeni program održava se svakoga dana od 9 do 12, te od 19 do 21 sat.
2: Doživite Lošinj uz glazbu, more i posebnu atmosferu. Vidimo se na 16. festivalu Lošinjskih balkona.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.
6: Ima nas.